0: 或者归的十二吧。
1: 这就是一样。
0: 是一样。
1: 那
0: 我们。
1: 是一样的。
0: 那还有你这个也是够。哈
1: 哈哈哈哈。那
0: 我们一样的。那是一样的。那是一样的。那是一
1: 样的。那是一样的。
0: Mana lo kena masuk business sering terbit
1: masuk. Boleh betul ni.
0: Mana orang tu bila pun pun masuk tu. Saya cuma
2: tu indirect tu mai ko.
0: Masuk tu business tu. Or. Yo kan.
2: Kalau kita lu.
1: Okay. No, funziona. Funziona. Si.
0: Si. Mana? Yeah.